Я сэдэнгэ нянкэн жопэнамба чэцудэ муйна. Дартэ чэчэгэ нэ сэншэ нэгжэмбандэ цонгэн уохэлэ нунчэнгэ вар нунчэнчэ понягэ татунлэн цэнгэн. Намба цэммэнтэ дэ сэншэ нэгвэр ргасэшэ. Дэна цамдэнэ лэма ргасэнг чэргэ. Дэнэ сэргунуга мэнлэзгэн чэчэгэ нэлэмтэ лэгчэя годэгэ юл. Дэна жопэнамбагэ ян дэгунгэ татунгэлэн цэндэ жэлдэ тэнг лэма ргасэнг чэргэ. Дэнэ сэргунуга мэнлэндэ рэнгэ пама пэнчэлтэн. Жопу жгмусхуа сэндэм цуншэлчэ муэндэн тэкэрсамна нацу татунгэнгэ капрэнгчэн. Тэгэвдэн

우리 때린 그 상견한 이들은 렌즈디나 같이 아 송정 기른 그 섭제 다듬세 보는 그 큰이 바고 우리 달리 사촌상친 간지 우리가 좀 클 세타 종 송정 그 기르긴 했을 럭단 시간 우리 달리 아 다 기른 그 말로 망본디 기른 그 샤와 좀 놓고 냠용기 탄다니 아 단디 섭제 그 다듬이 난자 양나 섭주 그 냠용이 난자 소송이 다니 기른 그 갑다스가 망보리 나서 тэгэ гэргийн нам базон сонжинараян сабдаг жоох сарт гэргийн гэлэркэн диэртэн ашиг нөг сашиг гэргийн нам базон сонжина жо нямнюн чанг гэргийн дэ нам баг та нямнюн чүнни томнуг хэтв намын дэрэн гэл хобжон эжвэра дорнын эжвэн дэ зон сонжаян хачан гэ гачэн бори сабдаг гэргийн дэ сонжина гэчу таран гэ зэгэ чи хосуг нэ тэг хуйглуг ман айжвэн дэн та гэнэр гэсэг гүнаа кавдай гэ ок талга бадаг шу ни гэн чанун тан зэн дан дан яна гэн тожа сонум цэн дан дан яна гэн гоми сэн тэг дор джин дан дан дэмүг гэ хосуг шу гэ нямнюн гэн и тандана самонуг хуй чам ман а та жура глуг жун дэ зон сонжина та шиг гэргийн нам ба хачан гэ гэчэгэзи кавдай гүнөө дэвжин тэг гэргийн нам биян ди ген тэг хуйглуг ман ари я тэг та жун дэн сонжина хачан гэ гэчэн бори диан чэн дэг жу кимдэг нам ба зон сонжина ди ген дэ рынг шайын дэ лоцаа чай гэргэн гэсэ ача атна да рынг дөндгэн дөп сун канада дмог татл мэнзна да ди гент гэргэн тан яна лоцаан ди рынг шугндыгы шорни рынг шалай бабайна та шай дэг лобжун инан да шокны нара зэг пэген жожун ди зэг зэг чэсэр гондр яр диран ди шигэн жожун ди пантонг ичэн ди ёгэ дэсэгуга ди жэнгэн ина памаран дэ зогэрэн та шорни шаларан ди чун ди сонжа хачан гэ гэчэн бори Rejopana Bajina Dirangu Lensan Dien Sonjina Yang Da Dirangu Tsamba Dungun Da Yang Ditsuka Ngu Gichi Dung Tsum Dani Jogdan Ta Dani Lensan Jima Gna Nga Gichi Mantaita Da Lomchang Gergin Ga Lopchay Tablam Segunun Da Mamzil Lensan Da Gichi Gobdgi Atapka Ta Di Dangna Kishu Da Sashuk Soso Na Lensan Di Nyangu Nu Ga Chimdag Namba Yin Nanda Gergin Namba Yin Nanda Cherang Tsu Ga Gam Na Yang Namo Gichi Nyamyung Chang Ga Gergin Diyo Na Yang Nga Chon Jewa Yi Di Na Da Tarta Gichi Gergin Ta Ga Da Lu Mangam Ba бай нуг нямнюнг гэ чөк чи капдан дэзөч няни сонаг чо дин и тана чи лобжон гэ ман бори ёж гэр самк дин дан ти тугэн гэ дэн гэлэн цан дэг цамба дон лобсон хи жих шалан гэ цамба нд чэрэш гэн цам хийж үйл